0: ka või miyoki skansen.
1: Tan summe ehtoään.
2: Juhteena.
1: Tan summe ehtoään.
2: Juhteena.
3: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295. Each entry will be re-entered for a $200 end-of-month draw.